0: jota kannattaa pohtia ajatuksella. Kun tajuamme pikamuodin monet vaikutukset, voimme alkaa tehdä parempia ja kestävämpiä valintoja. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa kerromme, miten EU torjuu pikamuodin haitallisia vaikutuksia. Miksi pikamuodin suosio kasvaa kasvamistaan? Syy löytyy meistä itsestämme. Tarkastellaanpa ensin kulutustottumuksiamme. Shoppailu voi tuntua palkitsevalta. Amerikkalaiset Stanfordin, MITin ja Carnegie Mellonin yliopistot ovat selvittäneet asiaa. Niiden tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kun silmiimme osuu jokin erityisen houkutteleva vaatekappale, aivoissa erittyy dopamiinia. Se on välittäjäaine, joka yhdistyy mielihyvän ja palkitsevuuden tunteisiin. Jos vaate on edullinen, tunnemme mielihyvää vieläkin voimakkaammin.
1: Pikamuotibisnes perustuu juuri tähän tunnereaktioon. Sitä hyödyntävät esimerkiksi verkkoalustat Shein ja Temu sekä monet tunnetut vaatevalmistajat. Ne tuottavat huimia määriä muotivaatteita pilkkahinnalla ja laittavat ne nopeasti myyntiin. Trendit vaihtuvat jatkuvasti ja kauppojen hyllyille ilmestyy joka viikko uusia tuotteita. Viesti on yksinkertainen. Osta, käytä pari kertaa ja osta sitten lisää. Euroopassa 4–9% kaikista myydyistä tekstiilituotteista päätyy tuhottavaksi ennen kuin niitä on käytetty kertaakaan. Juuri näin pikamuoti toimii. EU:ssa keskiverto kansalainen ostaa vuosittain 19 kiloa vaatteita ja heittää pois 12 kiloa. Ostokset ehtivät hädintuskin vaatekaappiin, kun ne jo korvataan seuraavalla halpatuotteella. Hintalappu ei päätä huimaa, mutta vaatteiden todellinen hinta ympäristölle ja niitä valmistaville työntekijöille on valtava.
0: Euroopan ympäristökeskuksen mukaan tekstiiliteollisuus on yksi niistä aloista, jotka vahingoittavat ympäristöä eniten. Se on ruoantuotannon ja asumisen jälkeen yksi aloista, joilla kulutetaan eniten vettä ja maavaroja. Esimerkiksi puuvillan viljelyyn tarvitaan hurjia määriä vettä ja paljon viljelymaata. Puuvillasta valmistetaan erilaisia kankaita, muun muassa farkkukangasta. Viljelyssä käytetyt torjunta-aineet vaarantavat viljelijöiden ja lähialueiden asukkaiden terveyden. Vaatteiden valmistuksen aikana vaikutukset kertautuvat. Tekstiilituotanto aiheuttaa noin 20% maailman puhtaan veden saastumisesta. Syynä ovat erityisesti kankaiden värjäyksessä ja käsittelyssä käytettävät kemikaalit.
1: Muotiteollisuus on syypää myös suureen määrään kasvihuonekaasupäästöjä. Vaatteiden tuotanto ja toimitusketjut ovat usein pitkiä ja monivaiheisia. Vaatteet matkaavat mantereelta toiselle ennen kuin ne lopulta päätyvät vaatekaappeihimme. Monet niistä valmistetaan tekokuiduista, kuten polyesteristä ja nailonista, joiden hajoaminen kestää satoja vuosia. Tämä on saanut aikaan toisen kasvavan ongelman, nimittäin mikromuovisaasteen. Synteettisistä vaatteista irtoaa joka pesussa pieniä muovikuituja veteen. Ajan mittaan valtameriin on kertynyt satoja tonneja tekstiileistä lähtöisin olevaa mikromuovia. Entä mitä tapahtuu sitten, kun heitämme jonkin vaatteen pois? Tällä hetkellä alle 1% käytetyistä vaatteista kierrätetään uusiksi tekstiilituotteiksi. Valtaosa niistä poltetaan, hylätään kaatopaikalle tai viedään ulkomaille käsiteltäväksi. EU:sta lähetetään laiva lasteittain pikamuotia muualle, usein Afrikkaan. Siellä se päätyy kaatopaikoille ja rasittaa paikallisia käsittelyjärjestelmiä sekä saastuttaa maaperää ja pohjavettä.
0: Haitat eivät liity kuitenkaan pelkästään ympäristöön. Parlamentin jäsen Lola Sanchez-Calvente esitteli parlamentin mietinnön, joka käsitteli kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskevaa EU:n strategiaa. Hän totesi seuraavaa.
2: Kun kaupoissa myydään erittäin halpoja vaatteita, se tarkoittaa, että vaatteen valmistaneille työntekijälle maksetaan hyvin vähän. Näiden työntekijöiden työsuhdeturva on luultavasti lähes olematon. Työolosuhteet muistuttavat todennäköisesti orjuutta, eikä työtiloissa ole välttämättä minkäänlaisia turvallisuusjärjestelyjä.
0: Vuonna 2013 Rana Plaza -tehdasrakennus romahti Bangladeshissa. Turmassa kuoli yli 1100 työntekijää. Se oli vaateteollisuusalan historian tuhoisin onnettomuus. Onnettomuus paljasti globaalin muotiteollisuuden nurjan puolen. Surkeaa palkkaa saavat työntekijät tekevät työtään usein vaarallisissa olosuhteissa. Samalla se toi parasvaloihin kestävyyden ja oikeudenmukaiset työolot vaatetusalalla ja nosti esille polttavia kysymyksiä halpavaatteiden todellisesta hinnasta. Nämä aiheet ovat toistuneet poliittisissa keskusteluissa jo vuosien ajan, ja muotiteollisuuden ongelmat ovat nousseet korkeammalle poliittisella asialistalla.
2: Euroopan komissio esitteli vuonna 2022 kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskevan EU:n strategian. Sen tavoite on yksinkertainen. Vuoteen 2030 mennessä EU:ssa myytävien vaatteiden pitäisi kestää käytössä pidempään ja niiden korjaamisen pitäisi olla helpompaa. Niissä tulisi myös käyttää enemmän kierrätettyjä materiaaleja. Osana tätä strategiaa EU on toteuttanut erilaisia toimia, joilla torjutaan pikamuodin haittoja. Niistä ensimmäinen on kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskeva asetus. Näiden ekologista suunnittelua koskevien sääntöjen ansiosta EU on vuodesta 2024 alkaen voinut asettaa vähimmäisvaatimuksia tuotteiden kestävyydelle ja laadulle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaatteet on tehtävä kestämään, eikä ainoastaan edistämään myyntiä. Oletko huomannut, että vaatteiden vetoketjut hajoavat usein ensimmäisenä? Uuden asetuksen myötä esimerkiksi vetoketjujen ja nappien on kestettävä paremmin käyttöä, ja ne on voitava korjata helpommin. Lisäksi EU on kieltänyt myymättä jääneiden vaatteiden hävittämisen. Myymättä jääneitä vaatteita ei siis enää saa tuhota, vaan niihin sovelletaan niin kutsuttua saastuttaja maksaa -periaatetta. Vaatevalmistajien täytyy siis ottaa vastuu aiheuttamastaan jätteestä. Niiden pitää maksaa osa markkinoille tuomiensa vaatteiden keräys- ja kierrätyskuluista. EU valmistelee myös digitaalisen tuotepassin käyttöönottoa. Sen myötä kuluttaja voi skannata QR-koodin ja saada siten tietoa siitä, mistä vaatteen raaka-aineet ovat peräisin, missä kangas on valmistettu ja missä vaate on ommeltu.
1: Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut tekstiilialaa siirtymään pikamuodista kohti kiertotaloutta. MEPien mukaan vaatteet olisi tehtävä kestämään ja korjattava ennemmin kuin heitettävä pois. Elinkaarensa lopussa tekstiilit olisi voitava kierrättää. Parlamentti on osaltaan tehnyt näistä periaatteista todellisuutta antamalla lainsäädäntöä jätteistä ja kestävistä tuotteista. Nämä säännöt sitovat nyt EU-maita ja EU:n markkinoilla toimivia yrityksiä. Parlamentin jäsen Delara Burkhardt on johtanut parlamentin työtä tekstiilialan kestävyyden edistämiseksi. Hän totesi seuraavaa.
2: Käytössämme on jo merkittäviä välineitä, joilla kuluttajat voivat saada tuotteista enemmän tietoa. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että taakka ei jää kuluttajien kannettavaksi. Tekstiilialan kestävyyden takaamiseksi tarvitaan pakollinen ja lainsäädäntöön pohjautuva perusta.
0: Kun siis seuraavan kerran poimit T-paidan kaupan pinosta, pysähdy hetkeksi miettimään. Lue etiketti. Pohdi, mistä vaate on peräisin ja mihin se päätyy sinun jälkeesi. Entä jos vaatevaraston jatkuvan uudistamisen sijaan valitsisit kaappiisi vähemmän vaatteita? Voisit valita laadukkaampia, ajattomia vaatteita, jotka kestävät vuodesta toiseen. Jos haluat säästää rahaa, voit tehdä löytöjä käytettyjen vaatteiden liikkeissä. Samalla annat vaatteille uuden elämän. Halvoilta vaikuttavien tavaroiden todellista hintaa ei makseta sinun kukkarostasi. Maksajiksi päätyvät maapallomme sekä tavalliset ihmiset vielä pitkään sen jälkeen, kun muoti on jo vaihtunut. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
3: Sinds 2011 vieren we elk jaar op 13 oktober de Internationale Dag van de Heldere Taal. En wat heb ik daarmee te maken, vraag je je nu waarschijnlijk af. Wel, misschien gaat dit thema je meer aan dan je beseft. Stel je voor, je bent op een etentje en naast jou zit iemand die woorden gebruikt waarvoor je constant het woordenboek in moet duiken. Vervelend, toch? Wat hoopt die rare vogel te bereiken, behalve opscheppen met zijn kennis? Moeilijke termen of ongewone uitdrukkingen maken onze communicatie niet makkelijker, je werpt er net barrières mee op. Zonder het te beseffen, gebruiken we dagelijks woorden die misschien niet iedereen begrijpt. Het kan dan gaan om technisch jargon, vaktermen of woorden die alleen ingewijden kennen. Maar het kan wel degelijk anders. Je kunt altijd een algemeen bekend synoniem gebruiken of wat meer uitleg geven, zodat de mensen je begrijpen en je dus dichter bij elkaar komt. Dat is heldere taal. Kiezen voor eenvoud en woorden die iedereen kent. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Few people have combined a brilliant artistic career with a powerful political one the way that Melina Mercouri did. A celebrated actress and an international film star, she became a political icon after the 1967 coup d'etat in Greece. Traveling the world, she denounced the dictatorship and defended democracy. After the regime fell, she became Greece's longest-serving Minister for Culture and a founding member of the Pan-Hellenic Socialist Party. Mercouri worked tirelessly to raise cultural awareness in Europe, and her legacy lives on through initiatives like the European Capitals of Culture programme and the Melina Mercouri Foundation.
5: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers. Amalia Maria Mercouri was born in Athens in 1920. After studying drama, she quickly became a leading stage actress. Her breakthrough role came in the play A Streetcar Named Desire in 1949, and soon after she won the Marika Kotopouni Prize for Best Female Performance. Her first film, Stella, directed by Michalis Kakoyannis, gained praise at Cannes in 1956. It was there that she met American filmmaker Jules Dassin, who eventually became her husband and collaborator. In 1960, she won the award for Best Actress at Cannes for Never on Sunday, a film that earned 5 Oscar nominations.
4: On the 21st of April, 1967, while performing in New York, Mercouri learned that a group of army officers had seized power in Greece, establishing the Greek junta, also known as the regime of the colonels. From then on, she took every opportunity on stage to condemn the junta, repeating her slogan, "Democracy will win." Throughout the regime's 7-year rule, she campaigned across the world, calling for the return of democracy. The colonel stripped her of her Greek citizenship, a move that only strengthened her resolve.
6: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε... Σας πήρα την Ιθαγένεια, ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά. Αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα.
5: Despite threats and even an assassination attempt, her spirit never faltered. She continued her fight through speeches, concerts and interviews until democracy was restored in 1974.
4: Back in Greece, Mercouri helped found the Pan-Hellenic Socialist Party, PASOK, and was elected to Parliament in 1977. When PASOK won the 1981 elections, she became Minister for Culture. She was the first woman to hold the position and the longest-serving Minister for Culture in the history of Greece. As Minister, she transformed cultural life. She opened museum access for citizens, promoted education through heritage, and launched major projects, like the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki. She also began her famous campaign for the return of the Parthenon marbles.
7: And as Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral, what does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
5: Her most enduring achievement at EU level was the creation of the European Capitals of Culture initiative. Athens became the first European Capital of Culture in 1985, after Mercouri persuaded EU culture ministers to make culture central to the EU's identity. She also promoted cultural links with Eastern Europe, even before the fall of the Iron Curtain.
4: In the early 1990s, she combined acting with politics once more. When Pasok returned to power in 1993, she resumed her role as Minister for Culture, focusing on linking culture with education. Melina Mercouri passed away in 1994 in New York. Her funeral, held with the honours of a Prime Minister, showed the Greek people's deep affection for her. Today, her vision lives on through the Melina Mercouri Foundation, which promotes Greek culture worldwide.
5: Since 2007, the Foundation has awarded the Melina Mercouri Theatre Award to one young actress each year, along with Melina's signature brooch, passed from one winner to the next, which keeps her spirit alive on stage. For Melina Mercouri, it was never about titles or awards. It was about love. Her love for Greece, and the love she received in return. Her voice and vision continue to inspire generations to this day.
4: This podcast is brought to you by the European Parliament.
8: Cad is frílis a bhacal Parliament dá leatsa? Do dhaoine áire é sí Parliament na Háirpe an chéad Parliament a roinn leo. Do dhaoine eile an chéad ceann a gcoinníonn siad air ná an Parliament náisiúnta. Agus bíonn dream eile ann a mbíonn marúil orthu agus nach mbíonn an ann idir dhealú a dhéanamh atartha. Más duine daobh san tusa ná bí bortha. Seo roinnt eolas a chabhróigh leat tuiscint níos fearr dá eile ar an scéal. In Gunra Lisbon, a dreachtig in Gravil se shacht, then a cursiest and caedor a role in the Parliamentina Shunta in Sanantis Orpach. Agus be a nismal guest no my chapmid. Is fed the Parliamentina Shunta Kuragos green screw doy in a verrecht lehern antish, le fechant and golian and chid principal nakidachta. She is brilishin non a fedlish and antis lee in a vachawan mara fedlish na balstad dialal gehef of the lesson guest, erin level na Shunta, vegunach, nu I toil. An I'm a town now fano in Chocongra agus is fedra dos na Saironic. Siad Parliament na Hórpa agus na Parliamentina Siúnta I gobar dóibas lóvé chéile a lagan sias an slí in an entar cór parliamentach éfugtach agus rialta agrú agus a chorchon cín in san eantas. Bíon galor sais na cór a gist. Tagan cenar a gach Parliamentina Siúnta agus uchtar an Parliament na Hórpa le chéile gach blian can cúrsi cór a flé. She co-gained an oath on the Parliament na Hórpa and two the rest of Fragrach as Kestina Fein Gadriv Lesna Parliament in Ashunta. The Miao did, how co-gained an oath on Koyenta, Dochter on the Parliament, was the Kahirlig Ningu people Tuile. Tasirhan a gun day a wine the Hidden Veshri Nav Hengelter co-gained an oath on Homa, Achnilen Kyarta Votaleg and on the son. Ach ní is an tén chóráil bhfuil tácht le. Tag an cóiltí na gcoistí gnóthaí orpacha ins na Parliamentí náisiúnta agus na Parliament na Hórpa le chéile go rialta. Sa chóráil des na cuistí parliamentacha gnóthaí orpacha, a dugtar cósach ar thig chomá. Sé atá mar chospóir ag cósach na tachtaí parliamentacha náisiúnta orpacha a thuirt le chéile, chun ceisteanna ratha orpacha agus ceisteanna bhain le ról na Parliamentí náisiúnta ins an antas orpacha phlé. Is féidir le cósach chun clúidí agus rann chuidethe ag ghlacha, ach níl siad san ceangailteach ar na Parliamentí náisiúnta. Den tar cruinnithe cósach a hinól gá uair sa bhliain. Freastalaíonn toscaireachtaí de suas le seisear cóiltaí ó na Parliamentí náisiúnta agus Parliament na Hórpa ar na cruinnithe san. Ina theanta san is féidir le Parliamentí de thiarthe is iarrthóirí ar bhalríocht in san eantas agus Parliamentí náisiúnta orpacha eile freastalaar na cruinnithe mar bhreanóirí. Is eolaigh an scéal go háirithe gás for Chomhna Rada na Ucraina. Tás siúr thóireacht am an gadrimh le Parliamentí náisiúnta ag Parliament na Hórpa chomá. Faimíonn si mar an adólais. Chuirn si sonraí fés na Parliamentí náisiúnta ar fáil de Parliament na Hórpa. den sie an dicht koma er feilement de horpe lienri weerwegaan le hei kore der feilementoch. In a halte son banishtien sie en kadrov le hifige gien an dicht in a parlamentin asunta sa fascheel, aus kemaden sie dluchjangel er bonn len a locht weerwegaan. Fuil sien an stuur hort am an gadrov le parlamentin asunta tor is gael vli an toil koma, an gadrov vid a parlament na horpe agus parlamentin asunta an antish. Dr. Leagas sa Tóras Gáilsán na gníomhaíochtaí idir phailiméintecha agus na forbairtí go léir sa chóir idir na parlamentí ag soiléins na Ballstáit. É deire tacaí an parlament na Háirpa go gníomhach le dhá mhór chólach de éascaíon chóir idir na parlamentí ag soile. An chéad ceann díobh ná an tádáin idir phailiméintech de bhealaitiú faisnéise do chuid neantais, nó IPEX. Cuid den chólach san na ardáin chun eolas agus documéadaí féineantais a bhealaitiú idir na parlamentí náisiúnta agus parlament na Háirpa. Fáil mé an cólach déile an lár an adóirpach am haid agus documéadú parlamentach, nó ECPRD. Mar chlí chun iarratais ar eolas a sheola, nuair is mian le parlament níos mó a aolam fe chleachtais agus feartais tíortha orpacha eile. Mar sin, mar eicintú bí an parlament na Háirpa ag obair as láb ar phailiméintí náisiúnta na Meallstáit go léir. Si Parliament na Háirpa chur an chláir sa'r de láthair. Is féidir éisteacht de Tillipod Craolta ar Europarl Radio.
9: Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag om de prestaties van vrouwen te erkennen en vrouwenrechten onder de aandacht te brengen. Het is een gelegenheid om stil te staan bij kwesties als gendergelijkheid, reproductieve rechten en de bestrijding van geweld tegen en misbruik van vrouwen. Gelijkheid van vrouwen en mannen is altijd een van de kernwaarden en belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie geweest. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. Deze aflevering gaat over Internationale Vrouwendag en de strijd van de EU voor vrouwenrechten. Lang voordat de EU van vandaag werd opgericht, legden de Europese leiders al de basis voor gendergelijkheid. In 1957 ondertekenden ze het Verdrag van Rome, waarin gendergelijkheid als een kernwaarde van de Europese gemeenschap werd vastgelegd. Sindsdien heeft de EU wetten en aanbevelingen aangenomen om de gelijkheid van vrouwen en mannen te verbeteren. Ook heeft ze goede praktijken gedeeld en financiering verstrekt om maatregelen van de EU-landen op dit gebied te ondersteunen. Op 28 juni 2023 gaf de EU formeel haar goedkeuring aan het Verdrag van Istanbul. Dat is een belangrijk instrument om gendergerelateerd geweld uit te bannen, zoals huiselijk geweld. Het Europees Parlement heeft zich altijd sterk gemaakt voor gendergelijkheid. Al in 1984, in de tweede zittingsperiode van het parlement, richtte het de Permanente Commissie Vrouwenrechten op. Daarnaast werd in het jaar 2000 het Handvest van de Grondrechten van de EU gepubliceerd, waarin is bepaald dat gelijkheid van vrouwen en mannen op alle gebieden moet worden verzekerd. Om de situatie in alle EU-landen te verbeteren, heeft het Europees Parlement specifieke maatregelen genomen. Laten we een paar recente werkzaamheden van het parlement op het gebied van gendergelijkheid van dichterbij bekijken. We beginnen bij gendergelijkheid op het werk. In 1975 nam de Raad van de Europese Gemeenschappen het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen aan. Dat beginsel is nog niet volledig uitgevoerd, maar er zijn wel al vorderingen gemaakt. Zo sprak het parlement in april 2022 zijn steun uit voor een voorstel van de commissie voor een richtlijn over loontransparantie. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat bedrijven maatregelen nemen om de loonverschillen tussen vrouwen en mannen te verkleinen. Ook moet de richtlijn werknemers helpen om salarissen met elkaar te vergelijken. In de EU verdienen vrouwen gemiddeld 13% minder dan mannen voor hetzelfde werk. Het parlement keurde ook nieuwe regels goed om seksuele intimidatie op het werk te bestrijden, de deelname van vrouwen aan de digitale economie te bevorderen en de digitale genderkloof aan te pakken. In 2019 stelde de EU nieuwe regels vast op het gebied van gezins- en zorggerelateerd verlof en flexibelere arbeidsvoorwaarden, om vaders aan te moedigen zulk verlof op te nemen en meer vrouwen aan het werk te krijgen. 3 jaar later, in juni 2022, bereikten de onderhandelaars van het parlement en de raad een akkoord over gendergelijkheid in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in de EU. Laten we nu kijken naar de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. Om de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen te beschermen, willen de leden van het Europees Parlement dat iedereen toegang heeft tot veilige en legale abortus, goede anticonceptie en seksuele voorlichting op school. In maart 2022 nam het parlement een resolutie aan over het EU Gender Actieplan 3. Daarin staat dat de seksuele en reproductieve gezondheid verbeterd moet worden en iedereen toegang moet hebben tot bijbehorende diensten in de EU-landen. Laten we tot slot bekijken wat de EU doet om geweld te voorkomen. In juni 2023 gaf de EU formeel haar goedkeuring aan het Verdrag van Istanbul over geweld tegen vrouwen, nadat ze het verdrag in 2017 had ondertekend. Na de stemming hierover in het parlement zei de rapporteur in haar overwinningstoespraak:
10: "This is a historic vote. After 10 years..."
11: Dit is een historisch resultaat. Na 10 jaar maakt het Europees Parlement zijn belofte waar op het gebied van veiligheid en vrijheid voor vrouwen. Deze stemming is voor de miljoenen vrouwen die in gewelddadige en onveilige omstandigheden leven, die in angst leven. We geven hiermee aan dat Europa geweld tegen vrouwen niet tolereert en dat het zich niet laat intimideren door Russische desinformatiecampagnes en anti-Europese waarden.
9: De toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul betekent dat de 5 EU-landen die het verdrag hebben ondertekend, maar nog steeds niet formeel hebben goedgekeurd, het verdrag zullen moeten uitvoeren en volgen. De landen in kwestie zijn Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Litouwen en Slowakije. Het Verdrag van Istanbul is op 1 oktober 2023 in werking getreden. Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende mensenrechten schendingen ter wereld. Europa vormt daar geen uitzondering op. In de EU heeft 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, is 1 op de 2 vrouwen het slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en is 1 op de 20 vrouwen verkracht. Het Europees Parlement volgt ook de situatie van vrouwen in andere landen op de voet. Denk bijvoorbeeld aan Afghanistan en Iran. In die landen worden vrouwen beroofd van hun fundamentele mensenrechten en voortdurend met geweld bedreigd. Verder hebben de parlementsleden erop aangedrongen genitale verminking bij meisjes en vrouwen uit te bannen. Hoewel het Verdrag van Rome ongeveer 70 jaar geleden is ondertekend, hebben we nog heel wat voor de boeg om gendergelijkheid te bereiken. De Europese Unie doet er echter alles aan om dit waar te maken. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
12: Lux, le prix cinématographique européen du public 2025. Les 5 films sélectionnés pour le prix Lux du public 2025 sont Animal, Dahomey, Flow, Intercepted et Julie Keeps Quiet. Animal est un drame écrit et réalisé par la grecque Sofia Exarchou. Sous le soleil brûlant d'une île grecque, les animateurs d'un hôtel all-inclusive mené par la charismatique Kalia se préparent pour la saison touristique. À mesure que l'été avance et que la pression augmente, les soirées se font de plus en plus difficiles et les démons de Kalia se réveillent. Mais lorsque les projecteurs se rallument, the show must go on.

0: Euroopassa. Se oli kertalippu, jonka nimeksi tuli Interrail. Lipulla enintään 21-vuotiaat nuoret saivat matkustaa vapaasti junalla 21 maassa. Se oli heti menestys. Interrail-lippuja myytiin noin 100 000 kappaletta. Kysyntä oli niin kovaa, että kansainvälinen rautatieliitto päätti tehdä tarjouksesta pysyvän. Interrailin tarina ei suinkaan päättynyt siihen. Mitä lipulla sitten nykyään saa? Nyt, yli 50 vuotta myöhemmin, sillä pääsee entistä kauemmas. Interrail Global Pass-lipulla voit matkustaa 33 maan läpi Kreikan saaristosta aina napapiirille asti. Alle 28 ja yli 60-vuotiaat saavat lipun alennettuun hintaan, mutta nykyään kaikki voivat hankkia lipun ja lähteä Interrail-matkalle. Seikkailun aloittaminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa. Suuntaa vain interrail.eu-verkkosivustolle, valitse haluamasi matkustusaika, joko pari päivää tai enintään 3 kuukautta, ja valitse sopivin kortti. Kortilla voit matkustaa vapaasti ympäri Eurooppaa. Samaan verkostoon kuuluu luotijunia, lähijunia, yöjunia ja jopa tiettyjä lauttoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että joihinkin juniin vaaditaan paikkavaraus. Voit kulkea ehdotettuja reittejä tai suunnitella itse ikioman matkasi. Etuna on joustavuus, sillä saat muuttaa reittiä mielesi mukaan. Voit vaikkapa viettää enemmän aikaa kaupungissa, johon rakastut. Voit vaihtaa suuntaa tai hypätä pois junasta paikassa, jonka nimi kuulostaa kiinnostavalta. Siten voit seikkailla uusissa paikoissa tunnettujen turistikohteiden ulkopuolella. Vaikka matkustaisit yksin, muita ihmisiä tapaa helposti matkan varrella. Interrailista on tullut niin suosittu, että pelkästään vuonna 2024 myytiin yli 750 000 Interrail-korttia. Niillä matkustettiin yli 1,4 miljardia kilometriä. Mutta miksi tämä on tärkeää? No, kun valitset junan, edistät kestävää matkailua. Näin autat vähentämään matkailun ilmastovaikutuksia. Kreikkalainen Stefania Skevi oli 24-vuotias, kun hän lähti matkaan mukanaan reppu täynnä eväitä ja pikakamera. Hän matkasi Välimeren auringon perässä Pohjois-Italiasta Ranskan Rivieralle ja aina historialliseen Dunkerquen kaupunkiin asti. Kuunnellaanpa, miten Interrail muutti hänen käsitystään Euroopasta.
1: Interrail muutti ymmärrystäni etäisyyksistä. Matka vei Cinque Terren taianomaisilta rantakallioilta Ventimigliaan rajakaupunkiin. Kun sulkee vain hetkeksi silmänsä, on jo Ranskassa. Saa tutustua kaupunkeihin, joiden välillä tuntuu olevan vuosisatoja. Se näkyy arkkitehtuurissa, ruuassa ja elämänmenossa. Samalla huomaa yhteneväisyyksiä. Kaupunkien torit alkavat näyttää tutuilta. Kahvilat tuntuvat samanlaisilta, vaikka kieli on eri. Keskusteluissa palataan aina samoihin kysymyksiin, identiteettiin, demokratiaan ja tulevaisuuteen. Kielet vaihtuvat, mutta niiden sydämessä on sama Eurooppa.
0: Vuonna 2026 käytiin uusia poliittisia keskusteluja Interrailista. Euroopan parlamentissa keskusteltiin siitä, miten Interrailin avulla voitaisiin nujertaa ennakkoluuloja ja saattaa nuoria yhteen kaikkialla Euroopassa. Samalla pyrittäisiin tekemään Interrail-kortista entistä saavutettavampi. Ajatuksena oli, ettei Interrail-matkailua tulisi pitää ainoastaan lomailuna, vaan myös sijoituksena oppimiseen, uteliaisuuteen ja syvempään ymmärrykseen Euroopasta. Euroopan parlamentin jäsen Manfred Weber taustoitti ideaa kysymyksellä.
2: Mitä jos tulevaisuudessa antaisimme jokaiselle eurooppalaiselle nuorelle Interrail-lipun, kun he täyttävät 18 vuotta? Se olisi lahja Euroopan unionilta, jotta he voivat tutustua eurooppalaisten arkeen 3 viikon ajan.
0: Vuonna 2018 ideasta tuli totta. Niin syntyi Discover EU. Se on ohjelma, jossa 18-vuotiaat saavat maksuttoman Interrail-kortin ja mahdollisuuden tutustua Eurooppaan omin päin. Haku on auki 2 vuodessa. Nuoret voivat hakea ohjelmaan vastaamalla lyhyen kyselyyn EU:sta. Valitut saavat Interrail-kortin. Osallistujien on noudatettava yhtä sääntöä. Heidän tulee matkustaa pääasiassa junalla. Discover EU on parhaillaankin käynnissä. Se on Erasmus Plus-ohjelman aloite. Interrail alkoi yksittäisenä kokeiluna, mutta vuosien myötä siitä on tullut siirtymäriitti. Nykyään kuka tahansa Euroopan asukas saa lähteä Interrailille iästä riippumatta.
2: voit vain hypätä junaan, ylittää rajoja ja kokea, millaista elämä Euroopassa todella on. Ei etänä, vaan paikan päällä. Joten hanki Interrail-korttisi, jotta seikkailu voi alkaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

0: Tehdäänpä ensin aikamatka menneisyyteen. Haiti oli 1700-luvulla Ranskan siirtomaa keskellä Karibian merta. Orjaksi joutuneet afrikkalaiset kokivat Haitissa kovan kohtalon. He tulivat pääasiassa Länsi-Afrikan alueelta. He raatoivat ja kärsivät vammoista, sairauksista, väkivallasta ja laajalle levinneestä aliravitsemuksesta. Tuona aikana Ranskan vallankumouksen ihanteet, vapaus, veljeys ja tasa-arvo herättivät Haitin kansassa vapauden kaipuun. Siirtomaasta tuli kuitenkin kilpailevien siirtomaavaltojen taistelukenttä. Muun muassa Espanja ja Britannia tukivat eri ryhmittymiä edistääkseen omia etujaan. Tämän myllerryksen keskellä nousi merkittäväksi johtajaksi entinen orja Toussaint Louverture. Hän kokosi haitilaiset maamiehensä vallankumoustaisteluun, joka käytiin vuosien 1791 ja 1804 välisenä aikana. Lopulta Haitin vallankumous onnistui. Haitin kansa itsenäistyi Ranskasta, ja Haitista tuli ensimmäinen entisten orjien perustama maa. Tämä historiallinen hetki ei merkinnyt Haitissa ainoastaan orjuuden loppua, vaan se heijastui myös kauas saaren rannikoiden ulkopuolelle ja vaikutti lopulta transatlanttisen orjakaupan lakkauttamiseen. Palataanpa nyt nykypäivään. Muistamme orjuuden uhreja joka vuosi 25. maaliskuuta YK:n kansainvälisenä orjuuden uhrien ja transatlanttisen orjakaupan muistopäivänä. Päivän tarkoituksena on muistuttaa meitä tehdyistä julmuuksista ja kunnioittaa niitä, jotka kärsivät ja kuolivat julman orjakaupan seurauksena. Se tarjoaa meille myös tilaisuuden lisätä nuorten tietoisuutta rasismin ja ennakkoluulojen vaaroista. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on todennut asiasta näin.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Miljoonia afrikkalaisia lapsia, naisia ja miehiä kaupattiin Atlantin yli. Heidät riuhtaistiin pois perheidensä luota ja kotimaistaan. Heidän yhteisönsä hajotettiin, heidän ruumiissaan tuli kauppatavaraa ja heiltä kiellettiin ihmisyys. Orjuuden historia on kärsimyksen ja raakuuden historiaa, jossa ihmisyys näyttäytyy pahimmillaan. Se on kuitenkin myös kunnioitusta herättävän rohkeuden historiaa, jossa ihminen on parhaimmillaan. Se alkaa orjuutetuista ihmisistä, jotka nousivat mahdottomia vastoinkäymisiä vastaan ja ulottuen orjuuden vastustajiin, jotka puhuivat tätä hirvittävää rikosta vastaan. Transatlanttisen orjakaupan perintö vainoaa meitä silti tänäkin päivänä. Vuosisatoja kestäneellä siirtomaavallan riistalla on suora yhteys tämän päivän sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen. Voimme myös tunnistaa kansantajuiset rasistiset kielikuvat. Niillä valkoinen ylivalta perusteli orjakaupan epäinhimillisyyttä, tuntien sitä samaa vihaa, joka nykyään on taas voimistunut. Meidän kaikkien tehtävänä on taistella orjuuden rasistista perintöä vastaan.
0: Koulutuksella on ratkaiseva merkitys rasismin ja ennakkoluulojen torjunnassa. Tämän vuoksi YK painottaa niin paljon sellaisten koulutusaloitteiden merkitystä, jossa tuleville sukupolville kerrotaan orjuuden syistä ja seurauksista ja tuodaan esiin ne opetukset, joita olemme tästä synkästä ajasta oppineet. Ihmisiä voidaan valistaa ja tietoisuutta lisätä esimerkiksi käyttämällä asianmukaisia sanoja. Siksi historioitsijat ovat viime vuosina lakanneet käyttämästä sanaa orja ja alkaneet käyttää sen sijaan termiä orjuutetut ihmiset. Ilmaisulla korostetaan juuri sitä ihmisyyttä, jonka orjuuden raaka järjestelmä pyrki poistamaan. Transatlanttiseen orjakauppaan sekä orjuuden historiaan ja sen vaikutuksiin maailmassa voi tutustua erilaisten aloitteiden avulla. Niitä ovat Unescon vuonna 1994 käynnistämä hanke Orjuutettujen ihmisten reitit sekä YK:n kansainvälinen orjuuden uhrien ja transatlanttisen orjakaupan muistopäivä. YK myös julisti vuodet 2015-2024 syntyperältään afrikkalaisten ihmisten kansainväliseksi vuosikymmeneksi. Näin puututaan syntyperältään afrikkalaisten henkilöiden kohtaamiin haasteisiin, joita ovat muun muassa rakenteellinen rasismi ja syrjintä. Kansainvälisellä vuosikymmenellä pyritään edistämään ihmisoikeuksien kunnioittamista, juhlistamaan syntyperältään afrikkalaisten ihmisten panosta ja vahvistamaan rasismin torjunnan oikeudellisia puitteita. Euroopan parlamentista tuli kesäkuussa 2020 ensimmäinen kansainvälinen instituutio, joka tunnusti transatlanttisen orjakaupan ja orjuuden rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. Päätöslauselma hyväksyttiin erittäin suurella enemmistöllä. MEPit pyysivät päätöslauselmassa, että Euroopan unionin toimielimet ja jäsenmaat tunnustavat virallisesti mustiin, tummaihoisiin ja romaneihin kohdistuneet aiemmat epäoikeudenmukaisuudet ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Koulutus on myös tässä päätöslauselmassa keskeisellä sijalla, sillä siinä muun muassa suositellaan sisällyttämään koulujen opetusohjelmiin mustien ja tummaihoisten henkilöiden historia. Euroopan rasismin vastainen verkosto järjestää myös vuosittain 25. maaliskuuta MEPien ja komission kanssa rasismin torjuntaa ja monimuotoisuutta edistävän viikon. Tavoitteena on muun muassa tarjota taloudellisia, sosiokulttuurisia ja psykologisia korvauksia orjuudesta kärsineiden henkilöiden jälkeläisille. Orjuuden historia ja sen pysyvä rasistinen perintö vaikuttavat edelleen yhteiskuntaan. On tärkeää muistaa menneisyys ja kunnioittaa Toussaint Louverturen kaltaisia aktivisteja, jotka johtivat taistelua orjuutta vastaan Haitissa. Tämän vuoksi järjestetään koulutusta ja koordinoidaan toimintaa sekä kansainvälisellä että EU-tasolla. Pyrkimyksenä on torjua rasismia, lisätä tietoisuutta, edistää tasa-arvoa ja luoda kaikille osallistavampi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
3: Dilo poslanca u Europskom parlamentu ne uključuje zgolj razprav in glasovanja na plenarnih zasedanjih. Pobliže si poglejmo še en vidik njihovega dela – vlogo poročevalca. Ko Evropska komisija parlamentu predloži nov zakonodajni predlog, se začne zakonodajno delo v parlamentarnem odboru. Pristojni odbor se izbere glede na vsebino predloga. Če zadeva denimo prevoz živine, se bo obravnaval v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. Odbor na to imenuje poročevalca, ki deluje kot nekakšen vodja projekta in pripravi poročilo. Doda lahko tudi predloge sprememb, s katerimi predlaga novo vsebino ali črta in spremeni dele izvirnega besedila. Poročevalec se mora najprej temeljito pripraviti, ne leži pa vse na njegovih plečih. Posvetuje se namreč lahko z drugimi poslanci, pomaga pa mu tudi parlamentarni odbor. Organizira lahko tudi predstavitev, na katero povabi zunanje strokovnjake, da bi oblikoval natančnejše stališče o vsebini predloga. Poročevalec mora pripraviti čim popolnejše in natančnejše poročilo, pri tem pa upoštevati vse morebitne učinke in posledice. Celo najmanjše podrobnosti so lahko odločilnega pomena. Njegova vloga je torej ključna. Osnutek poročila se lahko večkrat obravnava, spremeni in na novo napiše, preden ga pristojni parlamentarni odbor dokončno sprejme. Ko poročilo dobi zeleno luč v odboru, ga poročevalec predstavi še na plenarnem zasedanju. Poročilo torej vključuje obrazložitev, predlog zakonodajne resolucije in predloge sprememb, o katerih se bo glasovalo. Poslanci lahko poročilo z glasovanjem sprejmejo ali zavrnejo. Če ga sprejmejo, je to za poročevalca velik dosežek. Gotovo se sprašujete, kakšen je postopek za imenovanje poročevalcev, saj je njihova vloga zelo občutljiva. Izbor poročevalcev je odvisen od več dejavnikov. Najprej na imenovanje vplivajo dogovori med političnimi skupinami. Te se včasih, a zelo redko, odločijo, da bodo imenovali kar dva soporočevalca za isti zakonodajni predlog, kot se je zgodilo v primeru poročila o umetni inteligenci. Pri določanju poročevalca se upošteva tudi sistem točkovanja za razdeljevanje zakonodajnih poročil med politične skupine. Vsaka skupina ima določeno število točk, ki je odvisno od njene velikosti ter jo omogoča, da se poteguje za poročevalske pristojnosti. Seveda se pri imenovanju poročevalca upoštevata tudi poslančeva usposobljenost in zanimanje za zakonodajno področje. Kaj pa se na primer zgodi, če odbor, ki je pristojen za poročilo, želi pridobiti mnenje drugega odbora? Ali če bi tudi drugi odbori radi podali mnenje o vsebini poročila? V tem primeru lahko predsednik parlamenta določi dva odbora, ki bosta sodelovala v postopku. Prvi bo pristojni odbor, ki imenuje poročevalca in je v tem postopku glavni. drugi pa bo odbor, ki bo zgolj podal mnenje in bo v ta namen imenoval pripravljavca mnenja. Kako pa to deluje v praksi? Vzemimo prejšnji zakonodajni predlog o prevozu živine. Pristojni odbor s glavnim poročevalcem bi bil torej odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Ker pa ta zakonodajni predlog vpliva tudi na prometni sektor, bi lahko za mnenje zaprosili odbor za promet in turizem. Ta bi potem imenoval svojega pripravljavca mnenja. To je veljalo za poročilo o umetni inteligenci, ki je imelo 3 pripravljavce mnenja iz 3 parlamentarnih odborov. Pri tem poročilu je skupaj sodelovalo kar 5 pripravljavcev mnenja in poročevalcev. Sprejeto pa je bilo na plenarnem zasedanju marca 2024. Za konec pa si poglejmo še eno skupino poročevalcev. Politične skupine, ki želijo pobliže spremljati pripravo poročila, lahko imenujejo poročevalca v senci. Ta zastopa stališče svoje skupine in ima pomembno vlogo pri iskanju kompromisa v pogajanjih z drugimi političnimi skupinami. Kot zanimivost lahko omenimo tudi to, da ima vsako poročilo sicer uraden in pogosto zelo dolg naslov, vendar je med uslužbenci parlamenta znano predvsem po imenu poročevalca, ki ga je pripravil. To je prijetno priznanje za temeljito opravljeno pomembno delo v Evropskem parlamentu. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
4: Március 8-án a Nemzetközi Nőnapon a nőket, a nők teljesítményét ünnepeljük. Ilyenkor több figyelem irányul a nők jogaira. Az ünnepnap arra is jó alkalom, hogy a nemek közötti egyenlőségről, a reprodukciós jogokról, valamint a nőkkel szembeni erőszak és a nők bántalmazása elleni küzdelemről essék szó. A nők és férfiak esélyegyenlőségét mindig is alapértékének és fő törekvésének tekintette az Európai Unió.
5: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a Nemzetközi Nőnap apropóján a nők jogaiért folytatott küzdelemmel foglalkozunk. Sorra vesszük, mit tett eddig az Európai Unió ezen a téren.
4: A nemi esélyegyenlőség már jóval a ma ismert Európai Unió létrejötte előtt fontos ügy volt. A törekvést Európa akkori vezetői jogi alapokra helyezték, amikor 1957-ben a római szerződésben az Európai Gazdasági Közösség alapértékeként határozták meg. Az Európai Unió azóta számos jogszabályt és ajánlást fogadott el a nők helyzetének javítására. Emellett anyagilag támogatta a tagállamok ilyen irányú lépéseit, és közzétette a gyakorlatban bevált módszereket. 2023. júniusában ratifikálta az isztambuli egyezményt, amely a nemi alapú, többek között a családon belüli erőszak felszámolásának kulcsfontosságú eszköze. Az Európai Parlament mindig is rendkívül tevékeny szerepet vállalt a nők és a férfiak közötti egyenlőség megteremtésében. Működésének már a második ciklusában, 1984-ben létrehozta a Nőjogi Állandó Bizottságot. Az Európai Unió a 2000-ben kihirdetett alapjogi chartájában rögzítette, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőséget minden területen biztosítani kell. Az Európai Parlament ennek megfelelően több fronton is erőteljesen képviselte a nők érdekeit. Nézzük meg közelebbről, hogy milyen lépéseket tett a közelmúltban a nemek közötti egyenlőségért. Lássuk először is, mi a helyzet a munkahelyen.
5: Az egyenlő munkáért egyenlő bért elve 1975-ben született, amikor az Európai Közösségek egykori tanácsa erről megállapodott. Jól lehet, ezt az elvet a mai napig nem sikerült maradéktalanul érvényre juttatni, történt azért előrelépés. 2022. áprilisában az Európai Parlament támogatta azt a bizottsági irányelvjavaslatot, amely bértábláik közzétételére kötelezi a cégeket. A bérek átláthatóságától azt várják a képviselők, hogy csökkennek majd a nemi alapú bérkülönbségek, és könnyebben össze lehet hasonlítani az azonos munkát végzők díjazását. Az Európai Unión belül a nők ma még átlagban 13%-kal keresnek kevesebbet a velük azonos munkakörben dolgozó férfiaknál. Születtek szabályok a munkahelyi szexuális zaklatás ellen, de a nők digitális gazdaságban való részvételének elősegítésére és a nemek közötti digitális szakadék áthidalására is. 2019-ben az EU módosította a családi és gondozási ápolási szabadságra vonatkozó szabályokat, és rugalmasabb munkafeltételeket teremtett, hogy az apákat jobban ösztönözze az otthonmaradásra, és javítsa a nők foglalkoztatási